0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tu je Vrátko z kapely Iné kafe. Chcel by som popriať rádiu Čas rok k jeho 15. narodinám všetko najlepšie a veľa skvelých poslucháčov. Nech žije rock and roll.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: kovať auto a hneď vedľa toho. To sú niečo také, jak je to, čo má za tým, ako sa to povie. Ten on niečo naštil toho, keď ma niekto priviezal, ale také inakšie to trošku bolo. Tak sa mu to preklopilo na ono, na kapotu.
1: Ej, to je nešťastí, opravdu. No, jinak sme se ráno dočetli, že se u vás zrušil festival Rock pod kameňom, 5 dní před zahájením,
0: tak
1: fanoušci.
0: No, ja som to včera čítal, to je zatiaľ tak na hambu, lebo nevie sa, či bude ten náhradný termín, akože oni sľubujú, ale tie kapely, vieš, ak to je, že musia inde, teda hrajú, hej.
1: Z těch hlavních hvězd, třeba Halloween. No, co se dá dělat? Uvidíme. No. Budeme držet palce. Snad no, nikdo neprchl.
0: Na hradnom termíně, lebo tam ostávalo už len pozaj nějaké 3-4% těch stupeněk.
1: Budeme, jak říkám, budeme držet palce. Tak, ale teď muzika. Povídej.
0: Tak snad to vyjde. Vy to viete v Čechách robiť oveľa lepšie.
1: Ale, tak.
0: Ja sa k tomu ani nechcem vyjadrovať.
1: Někdy se daří,
0: naozaj...
1: někdy ne. Tak, pojďme. No. Komu hrajem?
0: Tak, bude to prvá všetkých.
1: Ďakujem.
0: Tak teba do radia a tak všetkých, čo počúvajú. Ja som sa nedávno zobudil, tak akurát som vystihol to, ako sa zadarilo tých 900 korun vyhrať, tak snaď aj ďalším sa podarí a nech sa neboja riskovať.
1: Je to tak, je to hra a snaď sa taky zadarí. Miej sa krásne, ďakujeme ti za zavolání a pozdravujeme na Slovensko.
0: Pekný deň všetkým.
1: Ahoj, čau, čau, no a ja sa taky loučím, pretože Vrána se svým pribíňáčkem už je tradične nachystaná. Tak sa mejte krásne a my sa uslyšíme zase zítra. Čau. Radio Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tu je Vrátko z kapely Iné kafe. Chcel by som popriať rádiu Čas rok k jeho 15. narodinám všetko najlepšie a veľa skvelých poslucháčov. Nech žije rock and roll.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.